fəxr eləsinlər analar övladı ilə. Hatirələrimizdə silinməz, unudulmaz. Şəhidlər yaşayar, yolmasın artıq saçını, ağlamasınlar. Fəxr eləsinlər analar övladı ilə. Hatirələrimizdə silinməz.

Səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Bu

yaşa. Xanəndə oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adam. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü kisəyə adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla hali adamın. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, barmaqlara qurban, var ol sənə.

0: Dərmanım, dağ başında çəmən çiçək olaydım. Bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol, qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan. Bir baxca yox güllərini sasasan. Bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hanı o dostların ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın. O şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Yada saldım qonşu olan tərtəri. O tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar Elmanın da qəbri. Tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız. Hanı Cabbarımız, hanı xanımımız? İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama. Kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama. Sağ

zaman mənimlə oturdun durdun. Şirin söhbət edir, badələr vurdu. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çey olmuşdum qoxdum ətrini, nə qədər istərdim sənə.

Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim rəsirini. Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim rəsirini. Unutmaq çətindir gözlərini.

sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Gəl gizlətmə məndən sənin sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz əşqini. Gəl gizlətmə məndən.

Qəlbləri oxşayan xoş nəfəsindən Mən ilham alıram incə səsindən Qəlbləri oxşayan xoş nəfəsindən Bilmirəm mələksən

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Türk dünyasının yeni marşı. Saf TV'nin mətbuat mərkəzində daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözü və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.